Sọ́ọ̀lù ó kábàámọ̀ nítorí àlá tó ń lépa. Ó ṣe láàánú, ṣùgbọ́n ìkáàánú tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni. Ó gba ìjákulẹ̀ láàyè, gbàdúrà o pé kọ́lọ́run kó ràn ọ́ lọ́wọ́, pé ìbànújẹ́ tó ń banújẹ́ ó máa jójú lówó, ó máa jó olóòótọ́, ó máa jó òótọ́ fẹ́ ṣẹ̀. Tọkọ̀tọkọ̀ tòtítọ́ tòtítọ́ ni kó fi gbàdúrà yìí, pé o ní máa sunkún tí ò ní ronúnú. Sọ́ọ̀lù sunkún, ṣùgbọ́n ọkùn omijé ojú lásán ni. Gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Lanu láàárọ̀ yìí kó bólúwa sọ̀rọ̀.